Өрлүккүт дүңөсүттэрэттэй оқаарақартиттинеалэртиллу таатамауна сэбисэй укиортартуунаалу теқарвингаттигу теқалунни хованга Карен пикуяк киуйгинэртара Тоби уттак оллуми уллутуиннак тупертуут May 29 2026 оллуми тэма оллутуиннаунинганнут қауйма юсиугаруа оқаарақартиттеқаттақатта Three marks and an eokar katagunang neakasi looming up to Sagoma Yugut. Kanoaku new tigiyok, ayoksisima roxima vid, namung on a suk diluted, surlo, kangata suk good. Omeako, handako, sikiteuko, tamau tako ingin kututit, outlaotokatatut. Ilanikut tauta kwa kangata siu tiking itsu yarakata mata. Amaro. Silaruk tilugo, taksuk tilugo. Amma. Kangata siu luaka tilugiluni. Ilangit. Holiday rasukarasu tik ayoksu kasu yakata ming mata akikit dukut aulagasuk tilugit. Kano akuni utigiyok. Ayok si Semarok Semavit. Udlugasang nilunni. Ukara katagunnak pusi. 1-888-896-4135. Amro. Tamangat ukara kuvit 979-6151. So, yulumakua. Sikitu kut, handak kut, umiak kut, auro chaktut. Teman na kuru yautit lukit. Kangata siulu, kangata katagunne liwa klutik ayok siu. Kanagin lau semaya siu nikau sa kayumata oku siu. Dunga sutiak tu si, okaro ti tamang mit atu innau yut. Okaro yuman nikuvit. Nilik tu saksao sikau tiki yun nakputit sivullak pao kuvit. Toby.